0: Så leia morgon og vidir at vi vikene, vi viku gjeste, viku spei og takk for en gang.
1: Og hendasendingen som nummer 100 i røyene samståndes den sørste hesomegen sommere og til for å sette dem av hesa vikene.
0: Nekv kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer store smøyler og nekv og orskene en søve om sorg, personlige kreppe og særlig om å finne løsklerne atter. Vikugesteren i dag Runa Nån Bjartaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måttøkning hun fikk da hun skrev en av dagføring som rakte folk beint og hjerte.
1: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagskrona for å vite vi kjører sommeret og ferievennene. Hvordan får sommeret jeg så ikke ut? Året og året særlig? Hver først to har holdt sommerfri? Først to har ferest utenlands? Hvor? Eller hvor ikke? Spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg ferieføk til ferie i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene. Ring 1-3-2-13 først og i setten av tøymannen. Eller send sms på av 224.
0: Velkommen til sending nummer 100.
1: Velkommen til Vikna.

0: Ja, Rona, hessen sangeren, han veit de hever okt særlig til å si her for dem. Og i 2021 rakte jeg en sorgerleger til kjære familie ta i Luttlebergetøyen Jakob Døyebæra, en luttla manna, gammal.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du det da?
1: Ja, jeg minnes han ikke vel. Altså, jeg minnes godt selv at en mamma var på veien, og jeg var veldig spent, tror jeg at han var en etnålare. Altså, jeg var 13, og Johannes var 12. Så han var veldig spent på å få en bøtja. Men vi visste ikke at han var noe galt. Så jeg minnes ordentlig vel til kvalitet han ble født, men en tver viker den til halvtige, hvis jeg minnes rett, at mamma faktisk ble innlagt i havn til observasjon.

0: hever drømt og tøy du hever lønt som etter du.
1: Utvarsbygge av morgen, og det sunnedagur 16. mai, og vi skulle hytja i skronna tjå okkon. Nu får vi da senda Dylan 5 og fors. Etter underkjending, Meinar Jensen legger til rattes. Gjennom er det Dr. Sofos, til en sending som Andras Solstein og Kari Solstein har gjort. Tryggast til tjå er høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser. Etter tøyndene klokkan tøtjo sender vi sunnodagsløtene, og klokkan etlovo godstjeneste av skrone. Så gjennom på lero, og gjør en tøyme vi klassisk kontaktologi, han velur egen av lærkjene vi da tøyndene klokkan tvei. Nå sender vi det ero av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 og i mananen. Meinar Jensen legger røyna til rattes.

nu var det sendingen Dr. Sjåfoss. Hette først det av Trimond Pørstånd, Andra Solstein grøy fra, og Kari Solstein har vi sett sammen.

Søvann til å nå først å høre en sånn søvann. Og en søvann om en donerlig lagtene, om et ulukkelig tjunarband, og et trykants drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvann konger fyrer seg i Klaksvøk i 1906.

Etter heilige evangeliet til satta sunde etter postur, skriver Johannes evangelistur i 16. kapitlet, verne 20 til vi 26, etter 17 tekstarum, og ta Jehovas løs og Jesu navne. Jesus sier, men jeg blir ikke øyne for Jesus, men øyne for tøymon som for i år tar affæra trikva med, at tar alle med over åkt, og en så to og feir, et åkt mer, og jeg ut her. Tar øyne med over og i åkken, til tess at høymren skal trikva, at du har sendt meg. Og dårdene som du har givet meg, har jeg givet tøymon, til tess at tar meg over åkt, ans og vid åkt. Jeg og tøymon, og to i mer, til tess at tar meg over fullkomlige samåndter til åkt, til tess at høymren må åsana, at du har sendt meg, og at du har elsket tøyr, ans og to elsket meg. Feir, jeg vil at tøyr som to har givet meg, øysene skulle være ikke mer her som jeg det, til tess at tøyr meg skoet dårdmøyene som to har givet meg. Til at to har elsket meg er en høymre med grunntaver. Rattvise feir, og høymren har ikke kjent det, men jeg har kjent det, og heser jeg var sanna at to har sett meg. Og jeg har kunnkjørst høymen navnet ut, og skal kunnkjøre til til tess at kærløgjen som du har elsket meg vi, skal være i tøymon, og jeg i tøymon. Amen. Til satta sundet etter postur, vil traveren tidsen oppbatter fra søgnast av sundet. Sundetagsens evangelie framhalte av Jesu høvesprestet på henne. Og i høvesøyden blir til å bytte bønene uttrykja parter. Ui, tu fyrsta parstnum byr Jesus fyrir sig sjálfun. Ui, tu nasta parstnum byr Jesus fyrir lærusvönnum sunnum. Evangeliet til hendan sunnudja i tríu parstrin ta Jesus byr fyrir öllum tryggfandi. Hóvetjandi at Jesus ui sunnum sunnastu tøymun byr fyrir mesta parstrin ikkje fyrir sig sjálfun men fyrir lærusvönnum og tøymon og koma at trikva av han. Og hva verst at bønnen om åndløyka mellom trikvante. Jeg ikke åndas åndløyka, men at vi er åkt, så løy som Jesus og feiren åkt. Vitnesborer tar at trikvante for høymon skal være hetta, at vi åkt i hånden. For jokken kan det tidsast med utfattelig at vi utkjenner at så løs blir ikke. Og i førjon kunne tryggvande jo når luttler bygd saunast og i imisk om godshusen til å se med skille parstene. Hinveien ber vi det at hos å se man med den kyrkjelig og samkommer som man ikke gjør det i anvur. Sannrønden at vi standa se man om grunnleggjande sannløyker og kristne trunne. Og se man standa vid og trygg med det verslige gjerningene. Jesu hjertemål at vi åkt i hånden, og til at vi alltid vil ha mål for tryggvande, at vi søker åndløyga i Kristi. Og så kjennet han, at den kristne kyrkjen har til oppgave å bo av Guds år, å misjonere, å være troboer i høymnen som mennesker kommer til trygg av Jesus. Vi skulle prætika om frelso og fri og Jesus og hans kærløyka til mannatna. Strøyast vid okkara middlen, avverskar heita okkara trovir i høymnum. 3. mai sendi kringvarpi fra Félagskyrkjelige gudstennastu ur Mariukyrkjene, her Adventistakyrkjan, City Church, Philadelphia, Fölkakyrkjan, Frelsnar Herren, Emmanuel, Katolska kyrkjan, Lövden og Oasan, Lutöku. Enda måle vera vysa at hevast ymislöykar okkara, så standa vi i félagsmissjón om a búa frelso i önunavne og Jesus Kristi. Vi høvesprestabönne vysi Jesus okkon og
at han hever et innelitt innskje. Kærligen ui mittelen færen og sonen og andan, som ser man i trojønden, øsne vir mittelen tei som tryggva navn i hans æra. Menneskje skulle komme til hans æra til tei kjenne han atur kyrkjelinen, og være drien av hånden og kærløkene mittelen tei tryggvande, kærløkene som er bistur av gode. Vittnesboren om Jesus vittjer menneskje til tryggv, her kærløkje hans er valdar. Ta øvåta er til verre Øsnjøns handrund, her tvoidrottur og ævsemja for høvesete, kjem kærløkjen ikkje til årana og verskje. Hetta stikker heldur en saunar menneskje om Kristus. Anløkje Kristus er mest ikkje er vid öll skulle vera ons, skilt og tannhått at er imenskje matar er kjipa seg, er boa, at det var godstannast då. Kyrkje sier kunne være imiskjer, som løy solmasankor og kajofer over brukt, men grunnet løy øyer er være åkt og ta sema. Hinn krossfeste og oppristne frelsare var Herre Jesus Kristus. I honom og frelso og i navni hans herre, øyer ønløy okkar av herre. Som løy ska kærløgjen mittlen færen og sonen valda mittlen okkara, som jotta Jesus som frelsara. Amen. Salmen vi for å høyra Guds kyrkje grunn av løyna Herren Jesus Krist, av utgavene Sinkmøysval. Gudmund Mortensen spiller urko. Salmen drev saman om innehaltet og boanene og i kristne kyrkjene, som Jesus ber jeg. I salmen hun ikke skal det at grunden øynans Kristus. Hon bor året, hon døyper, og til her tryggvande saunast om høyla i alt arbore. Og i Guds kyrkje vil bo om Jesus og hans er at det komme. Hun var der sturande trost, neistøtten og syrkjande fri. Hun stendte saman om øyn herra, Øyna tryggf, øyna skurn, og hessi øysne, etkjenni hennar. Stottun bóa salmurinn Jesu bøn, a bøtna hans er með vera sammænd og øynlöka, øyns og færin og sonurinn vått. Gjóan, sunnudag.

0: Og så Sigurd Jón Einarsson klarer vinner 200-sending, klokken er 20.
1: Føreske håndballsmenner har for første fyr spalt seg til at HM enda spill, og tar vi Tyskland neste år, etter Syren sammenlagt av Bosnia-Herzegovina. Men det sa ikke så godt det å ta linje for til Holloiks. Tytan var førjer 18-4 vid Tvøyman Malon, så det sammenlagt stod av Jøvnån. Men vi en størskere verjo og kjøtt alle spill i 17. Holloiket, ventes distren. Ole Mittun og Håkon Vestad Tøyen var mittelen større profilerne, og Håkon gjør det samstådes øyne mest skårende spilleren av mannslandslinjen til førje vunnet 33-28 ved Kjattner og i Kjørskvalde. Og topp 17 i år, Håkon Vestad Tøyen helt at det var større måneder av 4. og 17. Holloiket.
2: Jeg er til å sende jaunleger til Holloikpause, så vi, og vi visste vel at vi kunne spille en kvinner, det var egentlig ikke gå veier, eller forferdelig veier for å si det, det bænt. Og så, ja, det løp jeg sånn allerede, så viser vi hva vi eier og spiller som. Så ja, til sørst er vi til VM, og til egentlig lykke mye hvordan det er næst.
3: Men kjenslen er at de bare kommer inn og ordner på kraften av sånn allerede, altså, er det ikke en god kjensle?
2: Jo, hette... Nu har vi det som vurst at eller hva vi kunne spille, ta akkurat spilskipper Elias, ikke vi, og vi mangler en profil som Isak. Så helt klart heter en lærerig vika vi har haft, og eisen er en, ja, et godt liv, eller et godt liv fra akkurat sjånerhåttene spillemåter til et VM-kvalifikasjon.
1: Vi synes Etlo Malon tok Håkon Meten for flest mal av føreska mannslandslinjen, men han råkner ikke vi at han forhøver Meten lunge.
2: Jo, till klart till stottligt och är nu att släppa vara mest skorande intervjuare. Så spår ni om Elias för jag kan röna i rolla till att jag får sådja.
1: Distren var samståndest hans svönaste landstidstren kör Roa Berg Hansen. Fyska marsnaren vantar inte så nekva utrövor i vikene som tjämor. Streimrinne gauur på nu, men han harnar som vi kan gongur. Men ta vi vannar ikkje friare enn brugelier omkrande, så råknar fiskamarsnan ikkje vi, altså nekvi batar færre ut. Uisfiska luno skipene litja vi brytjo, men færre helst ut i naston. Tvei fristeluno skip vi Ursland, tjei vi Estegraland, og åtti av Flemish Kapp, og åtti vi fyrjar. Akkurstarra landar i vikene. Og en djubanstrålar i Vestanfire og fiskar mest blålongo. En fiskar svarskalva og en fiskar tosk og svarskalva og tar landa atler i vikene. Fem per tråla pør til fiskar røy og fiskar upsa og annan kvittfisk og et fiskar gullags. De fleste landa i vikene. Atle trålbåtane litja vi brytja med færre ut av vekriver til vildar. Og til tryggatnarskipene som fiska svarskalva, sier fra Brugelium fiskarugje og til landet og til vikene. Og sinter av polititøyntun, en samanstøyter hendte i fjørnene i Vestmanna og i samband med batastevnene, og det var i Jar. Som kringverpeskiler i Vestmanna rendte en batur av øynare eller ære i årsøk innan søgjene av Brimle, og folk i batene som rendte av finger smarri snutter. Løkregland færløtene ikke sagt nekka møyra og male. Annars fikk politiet frabån om olje av sjånen i Kvalpa og i Jar. Politiet sendte en mann til Kvalpjær kan han male, og så var bå sendt etter slagselinjen av tvørere å teka oljene oppattor. Innsatsløyeren av tvørere grøyer fra at ha løtt og sperrer og brukte skimmerer til å teka snekva oljene som tilbyr oppattor. Talan var om et avhav som hendte i samband med en bunkring, men tilløtene ikke grøtt hvordan jeg lytter for å ha. Som sagt, så har Batasana vært i Vestmann og Vigskjøtte, og til har vi ikke fri allige fyre seg.
4: Bulgarien vinner Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Ja, Bulgaria vann i Jørskvalde Eurovision 2026 ved sangen om Bangaranga, og det var Dara som framførte tansangen. Landet har ikke vært vis siden 2022, og var heldig ikke råknet mellom favorittene. Og siren kom til Jauart av begge Eurovision serfrøyngar og andre folk. Sambar serfrøyngon var det framførsland, palsettingen og utstrandingen Chadaro som sitter i Bulgaria siren. Israel gjordes nummer 2, Rumänien nummer 3, og i hinne enda noen enda i Brechtland av attasta plosse, 3 ari are. Bulgaria vann begge domsnevndar og hittjere akkvunner vi avnevnda Sanchinon Bangaranga. I'm the banger.

Og fra Bangaranga til Vevvannar, låt til frukslåt av landeringen, 3-8 meter om sekundet. Hold skutja, eller skutja, og akkurst ele. Hittin i dag, vi er med til 4 og 20 steg. Og i natt og i morgen arne, lyte låt estan, men igjen 5 meter om sekundet. Hold skutja, eller skutja, og i støv og mølja mjørstje, og akkurst ele. Hittin i natt, 9-4 steg, og i morgen, vi er hittin med til 6 og 20 steg.

0: og rett som fyr, sier Fintus. Men det flottor? Og igjen i andre hus, altså. Men jeg bygger jo en her. Ja, ja. Jeg skylder. Petsson iveist. Så det bare til at jeg hører ikke langt til du hopper i sånne? Ja, det just det, sier Fintus. Ja, det godt. Så må jeg vel takke til vi, at det er noe kvist om kveldene. Der så du vi fri en av løte og hukte av tapeten. Takk for en fraløkende døvra, sier Petsson. Det lengt søgen at nekker bjøy meg så god var klatter. Nå får jeg køyre hønerne i høstnerhuset. Kjem du vi? Sjølvande kom jeg vi, sier Fintus. Mjau! Der spaka oss rundt om husene, og tok og atler spekar og tapetrotler opp etter seg, og stongt og hønene inne. Så får der inne køtjen, og Petsson lort etter vevertunden og jordvarspnån. Så gjerne les Petsson et gammalt eventyr for Fintus om kjettene i stulen. Fintus satt i fengtjen av gamla og lort deg. Der breka jo i elden og komfyren, og enka i vel. Det var så frialett og godt. Ta i søvan vel lio, sier Petsson. Ja, ja, Fintus gamle, nå får jeg lett meg. Og så får du ut til din kjøs og lett til, at så vi tog noen egne hos om, vet du?
1: Ja. Det halde,
0: sier fresseren. Han var ikke så fegen av malen. Fintus får spekle mot i horene. Her stekker jeg nå, og hukte i et gamle.
1: Kom vimmer ut,
0: sier han. Reis du myskre, sier Petsson.
1: Nei, men jeg skal vise deg noe.
0: Petsson får vi ut i luttlo husene.
1: Hikk her,
0: sier Fintus. Han vuste et løp, ta vær ikke noe særligt. Han hoppet bedre før. Ja, han vil helst bære at jeg skal være tjonen og løte træt, hoksa i Petsson.
2: Ja, det var frålykt, sier han. God natt og sov nu så vel.
1: God natt, gamle.
2: Vi så just margin,
0: sier Fintus. Fintus la og lusta i etter kvirrene, og fikk ikke sove. Han helt si høyra ljåleisa skævan og motlan i kvirrene, og han visste ikke hva det var som han ikke hørte. At enda sprakk han inn til Petsson og var ferdig sånn.
1: Jeg helt meg høyre reven,
0: sier Fintus.
2: Ah, han slipper ikke inn om du stanker hodene,
0: sier Petsson.
1: Men jeg får jo ikke sove om han rever sider utenfor ditt når jeg mer,
0: sier Fintus.
2: Nei, det skiljer jeg vel, sier Petsson. Så må vi helt til å finne på akkurat, så du ikke skal være bensjen. Men til å sagt nå, det må vi gjøre morgen, sier han.
1: Yes. Jeg vil sove her i natt,
0: sier Fintus.
2: Det skal du slippe, bare du ligger frialiger.
1: Ja, ja, jeg ligger alltid frialiger,
0: sier Fintus og badler i siden fotalene.
1: Kan jeg ligge her? Jeg skal slett ikke hoppe, bare ligge pura frialiger.
2: Fyneste slett, sier Petsson. God natt.
1: Mau.
0: Morgenen etter klokken 4 vakna i Fintus vel hurt og som alltid. Beinavinn får han at hoppa i sånne. Han kunde ikke gjøre vitta. Håast han ei lova litt av frialir. Petsson vakna i surur som en radisa.
2: Fintus!
0: Murra i gamle.
1: Ta vær ikke jeg, jeg færre nå,
0: sier Fintus og spela i Odisun i egne hos. Her kunde han hoppa som hun liste. Smått om smått vakna i Petsson av seg sjølvun, og nu var han ikke ytler langer. Nu skulle der gjøre avværingar at stitja alla revar bort. Der spent og band rundt om husene til Fintus, så at klokkor ringte, bare at hun narsk ved bondene. Og der hongte hun likter i trøyene, og Fintus slapp at lena en av skreljo som ljåa i revelet, ta i domål ved henne. Hun skulle bæge rea reven og vetja Petsson om reveren kom. Fintus rønte bæg at nema vi bandet og mæla vi skreljene negva ferer, men annars var han nesten ikke ui husen hun kjassere fyrir dagen. Han hoppa i bæra eina fyrir sønkjene, Om kvöldi gingu tær om húsene som vant, så får der inn i køkjen og lort av etter tånleidje og utvarsmene. Fintus leie seg av bøntjen og heie det så godt at han sånne. Han vakna i tøy Pettson slagt i utvarspe og får å ledja seg. Så Fintus, nu er kvöld, sier han. Det må være best at du først inn til tøyn kjåls og legger deg å sove, så at du orskar å fære opp klokkan 4 i morgen at hoppa i søntjene. Fintus satt kvirrur og nøy vakna over, og var ikke glæver og alløyta.
1: Jeg halte at det særlig enn jeg var revar ut i nåt. Det alltid mye det,
0: sier han. Det ikke mye det over det, sier Pettson. Og nå skulle vi tendra lyktene og vi tava jo spent band rundan om husene og alt.
1: Jo, men altså, her jo mys,
0: sier Fintus.
1: Sæljar mus som hervligere å gnia bandet av, ter etter faktisk bare band. Kan jeg ikke slippe å sove i nåtteisene? Så kunne vi finne på akkurat en bedre morgen.
0: Ja, ja, men så må du lov at du ikke hopper sannsynet tull i morgenårene, sier Pettson.
1: Ja, det lover jeg,
0: sier Fintus. Jeg færger ut, bænt som jeg vakner, bænt av meg. Men så vil det så minne, sier Pettson. Klokkan 4 morgenen etter vakna i Fintus som vant og hukte utjøkken om vinteren. Regne åsten nyr, og det var ikke rettelig å løse den.
1: Nei, føy som det ser vått ut,
0: hukse han.
1: Skal jeg virkelig fære og gjøre meg et kropp bare for å hoppe sånn, ikke? Nei. Så sov vi helt enn jeg løte og tret. Mjau.
0: Han sovna jeg, og varna jeg alls ikke, at Pettson lurte etter henne, og flente vi. Ta jeg der vakna og atter klokkan tjei, søtte der i fisten i åndsje om husene til å finne seg, etla om at hoppe i søndsjene. Men der åtte morgen med at, sier Pettson,
2: skulle vi bare søndsjene til å der inn etter?
1: Ja, kanskje skulle vi gjøre det, ja.
0: Sier Fintus.
2: Så kanst du hoppa det litt nån om dagen etter detta,
0: sier Pettson.
1: Ja, klokkan 5.
2: Nei, det utulja, ta i vakna oss.
1: Klokkan 6?
2: Nei, tjej, sier Pettson. Ikke fyrr enn klokkan tjej.
1: Okej, tjej. När klokkan tjej?
0: Sier Fintus.
2: Du ska kina klokka? Våre som frenser ikke to klokkene, så skal jeg lære det, Anna.
0: Og så måtte Fintus lære seg at kina og klokken. Men det en annen

Herren være vi tekom. Lät jag kon öll bia. Allvaldig evige god, til som elskar i einborna son tøyn Arjen Heimsens grunnvødler var laktor, og tåle at han dodja av krossen hon, til dess at vi skulle eie alt og i honom. Vi bia til, løs fyri okkom vi heilige andatøynum, så at vi vil takk som hon gjørst hon, med å høyre henda sæla gledeboskap og teka vi honom. Gjev okkom at elska til, og at liva i kærleika tøynum, til dess at vi med å være eit ut her, og liva vi viring og i kærleika okkara mittlum. Fyri einborna sonen Jesus Krist var han herra, som vitt her liver og rævor og i einleika heileia andans. Ein, sann og god, om altor og ever atler. Epistelen skriver Paulus apostol til Romberia. Er god vi okkom, hver er ta imot okkom. Han som ikke sparte sin egna son, men gav han opp for okkom öll, hvor skulle han ikke eisne djeva okkom alt vi honom. Hver vil åsaka Guds utvaldo? God er han som rattvistjer. Hver er han som fordømer? Kristus Jesus er han som deir er og meira enn det han. I risen opp fra deg, han som vi høyre hånd Guds, han som eisne gonger i forbøn fyrir okkom. Hvor skal skilje okkom fra kærlega Krists, trångt, eller engist, eller ætsøk, eller hunkur, eller nakne, eller vaje, eller svør? Til som skriva stendur, tog vekna, vera vi drypner allan degin, vi har mett det jant vi skor seg. Men i ødlån hæsson vinner vi det mer enn sier vi honom som elsker i okken. Til jeg er det fullvåser og i tog, er hverske deg eller lov, hverske engler eller herredømme, hverske det som nå er, eller det som kommer skal, eller krefter, hverske hatt, eller dubt, eller nækker annars skapninger, ska kunna skilja okkom fra kärlega Guds och i Kristi Jesus Herre okkara. Amen.

Jesus sier, men jeg bygger ikke ene for Jesus, men eisene for Taimon, som for i år tar jeg for å trykke av meg, at jeg atler med å være eit, at han så to feir er stå mer, og i tær, tar eisene med å være i åkken til tess at heimeren skal trykke at du har sett meg. Og dårdene som du har givet mer, har vi ikke givet Taimon, til dess at her med å være eit, ens og vid og eit, er jo i taimon og to i mer. Til dess at her med å være fullkomelige sammeinder til eit, til dess at heimre med sanna at to har sett meg, og at to har elsket her ens og to har elsket meg. Fægere vil at her som to har givet mer, eisene skulle være tja mer her som er det. Til dess at her med å skoa dårdøyna som to har givet mer, til at to har elsket meg, er en heimeren var grunda vår. Rattvise feir, og heimeren har ikke kjent det, men jeg har kjent det, og heser jeg var sanna at du har sendt meg. Og jeg vil kundgjøre deg med navntøyt, og skal kundgjøre deg, til dess at kærleggen som to har elsket meg vi, skal være ut heimum og er ut heimum. Og lær dere om sammen hjorta kristne tryggåker. I Jesu navnet vidt er nok det djevelen, atle gjerninger hans og atle erbor hans. Vi tryggva og god feir hin allvalda, skapare himmels og gjerrar. Og Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som gyden av heilavon anda, boren i heim av Marie og Moi, punslavon under Pontius Pilatus, krossfester deir og gjeravor, nyer færen til helger, tria degen stein opp fra deion, færen til himmels, siden det vi høgger og hånd Guds færgersins allvalda, hene han kjemur at døma livande og deg. Og heilagan anda, en av heilagan allmänna kyrkjum, samfellet her av heilavum, fyregjeving syndana, oppreist likamsins og loiv om alder og æver. Amen.

Tavar Trio con Brio Copenhagen, som spalte fissasatsen og klavertrioene tja Tchaikovsky. Og vi talte fram vi orkestertøvnage tja Tchaikovsky. Han skriver i 6 symfonier, her i valest har 17 og er mest spalter. Vi færre tøv at høyre skersosatsen, det er den 3 av 4, ur hans er symfoni nummer 2, skriver i 1882. Det er Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller henda satsen 4 jokken.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tånasmyren vid lusta etter i det. Hesson søttene, Johannes Brahms, hei jo øsne føringar der kjenda meg, og var føtter i 1833, og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande, og døye i Wien i 1895, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tånløyk, og så å si ætlund tatuja sjangrun, og høvesversene i hans produksjon må nå auivavere hans fyra symfonier, konsertenar, og så verste ein Deutsches Requiem. Johannes Brahms vuste av ungen åren at han hei sere gaua gaver av de musikalske økjennom, og han byrja i øsne tullja, a spela og a komponera. Vi lager fire vi honom at høyra fjora og søgnast av satsen ur hans Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verste er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesson satsaren er mestur Kon Moto som mestur Vi Rørslo, og tónleikur byggir á eit tema som søgjani hefur 5 variasjoner. Vi høyra Josef Balog, klarinett, og Danubios, studiokvartettina, spela henda satsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnlegje tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnaste satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i Amol opus 102 er skriva fyrir violin, cello og orkester i 1864 som hans er søgnaste versk fyrir orkester. Han skriva i konsertene til celloløykaren Robert Hausmann som han ofta spalte saman vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navn fremma violinløygaran Josef Joachim. Konserten var parstvois av en semjusjøtjan mødvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello saman vi Berliner Philharmonikernon under løsla av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir okkur.

Vid hørte Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela tria og søgnas av satsen ur dubbelkonsertene til Johannes Brahms. Og vi tog er vi kommet fram imot i enda noen av sendingen i Hesefer, her vi tar av lustet etter tøvnleggen til Tvøymon Tøvnasmien, som bøyer høyde føringer der kjente meg, nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klaver tøvnleggen til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hendan i B-moll. Ikkje to at høyre hesa sendisjen eina for atter, så vil hun endursend i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre sendisjen av netenon just høyre du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarspunnen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendisjen her. Tekniker i det var Hans-Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingen vil at du kommer til sunnede. Takk for at du lødde av.

0: Vi tar hese løtene hørt først Birgitte Poulsen synes jeg, og det var Kari Jakobsen som spalte under klaver. Og så gjennom var det Jekvan Sekariasen. Nå kommer sendtikken Føreskjer Sanger. Sendtikken hese for kallast Hakkande Sol, og det Janus Mår som legger til rattes. Jon Brian Wittfeldt leser opp.
1: Velkommen til en sending vi Føreskon Salomon og Sankon. Ui fløyri ára tutsjo fra 1906 fram til 2005 leie høyvishyngren Janus Ekholm Mår til rattes sluga sendingar ui utvarpe fyrja. Kringvarpio finnje loivi a bruka hanrydne til hesa sendingar. Janus hefur sjolvur dagfarst her og tillegat her til degin i dag. Vi færa høyra salmar og sanjir og vi hefa veri tutningar mikil pastor av føreskari menta og truar løyve. Sendingin og idea ber høyte Hakkande Sol og hon skriva just til degin og idea. Vi færa hesa løytna til klokkan 2 at løya og nekra sanjir som Olivar og Rytje hefur yrst. Olivar var Mivingur, fattur 15. oktober 1871 og deyjur 11. februar 1903. Han øyjur 5 sanger og gjeld og utgave av songbøk for jeg folks og 2 solmar og solmabøkene. Ta Olivar var færen og 1903 skriva jeg Knut Vang minningarår om han og i dagplanen, og her sier han såleis. Ischingar Olivars vore ikkje krongluttar åra gator, men lovsongur. Og i arbeidet synen og i nattturene, mittlen anna som seia mevor, ver han så nær nattturene som nekar, og i ötlun sa han Guds mikla skaparversk. Fosturlands allskur og kærløyge vært hui fyrir hann og ein naturligur lútur og tu åtti a rötja og varvoida ons og allt anna ter ver liti upp i hente her og i løyvenon. Vi færa nu at høyra 6 sanger som Olivar og Rytje hefur yrst og tan fyrsti og morgun stund. Hetta upptøka frá 7. mai 1902. Folk eru komin saman í Miðvágskirkju. Martin Pollard spelar orgel.

Tan næste sankeren hakkande sol. Her synkur kaur vi Zachary Sørensen som løyara. Upptøkan fra oktober og 1901.

Vi skulle øysni høyra toftakjóri vi Hans Jakob Høygård som løyara. Hette en sankur som fyrste fyr til Kjals og prente og i dimmaletting 16. juli og i 1922. Hans Jakob Høygård hefur gjørst leie. Upptøkan fra 1906.

Vi tar to kyrkjekaure ljøm og i øynari opptøk og fra 1908 og alt rus. Og at enda færa vi at høyra strandingar sintja og kyrkjene og stronton møver lekkme nyer til at sova. Og Amundur Bertelsen hever orkul fylgjespelet.

bangarang. Og vi tar det brått urvinner av Sanchnon. Og vi har sånn fæve til vekkere. Låt til frukslåt av landerinje, 38 meter om sekunde. Halskutja, etter skutja og akkurat ele. Hit nå det er vi mittelen 4 og 20 sti. Og i natt og i morgen arne, lytte låt estan, men igjen 5 meter om sekunde. Halskutja, etter skutja, og i støvun mulig mjørstje og akkurat ele. Hit nå i natt, 9 og 4 sti, og i morgen vi hiten mittelen 6 og 20 sti. Og vi tar hva i det med landet hørst, at fyrvrande føreskje og angelanslesvenjeren Bill McLeod Jakobsen skal nå menne venjerer i norskom fotballte, og i Sogdal, og han heldur at føreskje venjerer har en ekva bjøa åttalans, tog føreskje venjerer er gaur a kjipa venjengar.

vanlig nevnt Hanne Fuja, bosittande i Sandavaje, 8 år, Mivaje, andagist i Heimenon, frutjekvölde, 15. maj, Tjejefors, Aragomel. Gjære for en virlust, sættene. Og gjære for Taida Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen, Klaksvik, fyrtelig grevar ur Kristianskirkene, torsdagen, 19. maj, klokkan 14. Tei og jeg vilja minnast Taida kunne lata en peningagave av konto i Norja Sperrkassa. Og kongjerir, fra Sunda kommune. Omkvarvusvikan i Sunda kommune byrjar i morgen 18. maj. Skræin fyrir vikuna at søkja á sunda.fo. Og fra Vesturkirkjene. Konsert við danska kórnun Dorimus verður der klokkan 16. Vesturkirkjan. Og á skránu nú sendingin Kreto, Armgeir Erke leggur til rattus.

av arbeidet som virkjen i, at jeg kunne om det. Og en så klemmen så har vi øyne vært i og møtt forfylt om kristne. Og det en viktig part av øyne at jeg var opplevet det. Være her, kanskje møte dem av hemmelige støv og under løkken og vidskiften til at jeg ikke kunne møtes ved åkken allmänt til dømes. Da man opplever det, så skiler man dette ikke bare tvart. Dette en verilige som Jesus Kristus lever under og erfærer det. Det brøyte ned av øynene, og så gjerne jeg opplevde det første før, så vil jeg si at jeg har kanskje vært en annen. Altså, for meg det et år siden, og at han har, at jeg første før møtte dem og forfylte kristne, og vi tog verilagene til livet. Og så gjerne da har vi vært ivrig, og jeg færes rundt, jeg forteller om det, og gjør hvert vitt, og samler stål, og etter etter fering.

Videre er det til 17. part av varkonsertene kan følge symfoniorkestret. Catherine Larsen McQuire skjøttene og tar framført og fjøre symfoni etter Tchaikovsky. Finner Hansen tar opp olje og blant deg, og Kari Solsten har sett sendingene sammen.

Vi da har hørt Kåre Dorimus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som gjør det jo. Vi sendte etter beinleis i Studio 5 om en av ikke.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangdur, middlefinger, flaggar, fyrir, kærum, bøtten, heila stong, vinn ekvun, nevna, nongun, oknum, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenna, bæna, grinden, kjindri, brenna, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

0: Och vi ser sådana nejar som är kommit också när Lempik och också om jag kan ska bry sig gott Lempik. Så färg upp på natten, inte? Ja, det är färg.
1: Här är hon.
2: Här är hon.
1: Nej, kom, jag kom. Fick av lampen lite här.
2: Fär lamp, rätt hej to.
1: Rätt hej er.
2: Här är hon.
3: Vi tar ordet, Ture. Månadagen, klockan 5:05.
4: Hefur þú framvegis danskar 1000 krónusælar ella eldri pengasælar liggjandi, svo hefur þú skund. Tví helt kjött vera sælanir pura virðisleysir. Sústu möguleiki að leta sælanir inn í tunnu banka er nemlig frutjadagin 27. maí í ár. Að tæmum trímun innflytjandarstofunum til danskar tjóðbankanum í Aarhus, Odense og Kjeppmannahavn er sænasta frasht sunnudagin 31. maí. Svo í mair á nationalbanken.dk.
5: Og nú er klokkan 6.
6: Og vi byrjar i Russland. Minst 4 folk lødde løyv her av Troy og i Moskva økjennom, etter at Ukraina i natt fram det største dronealoppet mot russiske hovedstaden i Møyrenøtt Ar. Et folk døg i Øysene og i Belgorod økjennom nærendes marsjennom til Ukraina, sier russiske myndeløkker Sambart Reuters. Sambart russiske vergemalaranen var mer enn 1000 ukrainske droner skottet nyer kring Russland søgnast av samtøkere. Ukrainske forskjeden Volodymyr Zelensky hei frutjade en lov av hevnt for i tea som var lust som det herreste russiske drone- og rakettalloppet av Kiev, siden krutje bergjeg for mer enn 4 aron søgjene. Ta med et annet forholdsfolk døye, her av trybøten, ta en uiboerblokker i Kiev, rapet jeg etter et russisk rakettalopp. AX votter Zelensky alloppene inn i Russlandet. Akkurat svær på russisk alopp av bøyer og samfunnet er fullkomlig rettvist, skriver Zelensky AX. Han sier røysene at Ukraina hever mekkene rekke mål, mer enn 500 kilometer inn i Russlandet har sterske loftveier kring Moskva. Russiske utenriksrådet skuldsetter Ukraina for å reke siviløkje og kaller avløpet for en overgangsansøkt. Borgerstjøren i Moskva, Sergei Sobyanin, sier at loftveien har skått øynefors-droner nyår, som var ved mot Moskva i natt. Både Russland og Ukraina har økt om dronealoppene søgneste vikene, her det særlige er oljeversk, oljeransjeversk, gømslor og understorkjerve som er rakt. Og i ferdelen Nigeria, Abu Bilal al-Manuki, som vil mettere være nast overste løyeren i islamske staten, stedt IS, er drypen i en felaks hernarlige æsogn, ett søkn til USA og Nigeria og i landringspartneren av Nigeria, og hette vi om vikskiftet. Det er både amerikanske forsiden Donald Trump og nigerianske forsiden Bola Ahmed Tinubu fra. Trump sier av Truth Social at amerikanske og nigerianske herdølder har fremt å nasere vel fyrirskipaja og fløkte ett søkn mot al-Minuki. Sambart nigerianska forsedanon var al-Minuki, ösning nämndur Abu Mainok, drypen samman vid flöjre av sina närmaste mannen, och gärna alloppe, och gärna ana levo och görs omkring Chattvattnet. Nigerianska herren säger att ärsökningen för fram och i bynon Metele och i Borno-statenon, och var framt och tvätt om samstärre vid amerikanska herrlösterna. Borno her i Sejanar vil mest av opprøster fra Boko Haram og IS, som har drypet tusentals folk og rikker mer enn 2 millioner folk i huset og hjemme. Sambart nigerianske herrenån begynner i æsøkningen tullet leiernåttene og enda i tullet leiermorgenen. Al-Minuki, som var ur Nigeria, var i 2023 setter av amerikanska ivergängslistan som en særlig vandamidjel alt jo av ivergängsmauer. USA hever sånne som tøyne styrk samstarre vid Nigeria og i strunen mot ivergängsbalkon i Vesterafrika. Nigeria et av tøymon hattesligaste London og i heimenon av vera kristin. Flere kristen vil ha drypen for sin trykk i Nigeria enn i restene av heimene til sammans. Herskaperen hever særlig av virus havner miskøys i Nigeria og i norra parti av landet, men hever sprøtt seg sur etter sønneste årene, sier Jens Christian Lund Jensen, som e-skriver i misjonsfellesskapen Open Doors Danmark og Førjøen, og tar seg igjen i sendingen i Kredo.
2: Hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
7: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
2: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, at vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags.
6: Og der siger Jens Christian Lund Jensen, som e-skriver i missionsfællesskapen Open Doors, Danmark og i Førjøen, og han tager sig an i sendingen i Kredo. Sjølstegsflokkeren vann kommunevalget i Reykjavik og i Jar. Flokkeren fikk 32,90% av ekvunnen og 90 sesser, men samfunnsingen som gjør det neste til flokker i Reykjavik fikk 18% og 5 sesser. Både Augustsson, fyrirværende tøynemauer, sier vi uslenska kringvarp i Ujjar, at her Arenvele la til at Kjølstegsflokkeren, Miflokkeren og Framsøknaflokkeren for å få møyrlutten av Tøymon Trujicu Borslimnon, og nå velger det av her man tar flokkene finnes i fyrstans sesser. Kjølstegsflokkeren fikk noe sesser, som et bedre urslitt enn Rokna, som Roknar vi Arenvele. Miflokkeren, som ligger åttalige av høyrevansjonen, fikk trutjar, og framsøkna flokkeren fikk øynses. Tog gir ikke å huske det, er hette vi samgångene som vi skipet i uslenske høvestanen, øyne av døvnen. Uslenske kringkvarsper Rov skriver i det at Kjølstegsflokkeren omframt liklastøvna i Reykjavik, øyne har vunnet seg liklastøv og ærestene i landet, og hever enda finnes ikke møyløden ansamadler ærestene. Samfunnsingen hei sammanlagt og bedre vel i Jar enn i 2022, men flokkeren tappte i Reykjavik og i Hafnarfyrre, skriver Rov. Det var vantande at velavtøkene for å være la i Jar, og det var nøysene. Sammanlagt var 63,8% av tøymon godt og vel 300,000 velgjerne av velet. Sambart på august sine årsøkjen til teg, at det jo nekver utlendinger i Øslandet, og nekver tøyre har hiltet seg fra affære av kommunevel. Som skilst omlag 19% av utbyggene i Øslandet utlendinger. Hver veluttøkken lydel i Jar, så var hun korsende gå 4% stig større enn hun var av velen i 2022. Da var hun 23,2% og i Jar var hun 36,8%. Fasta sambandet mellom Danmark og Tyskland, det såkalte Femmernbeltssambandet, leter i første leie opp for Ferslo i 2032. Det er Boar Sund og Belt, som allmenne danske tunnels- og bryggvafelleie, som stender for arbeidene, er få fast samband mellom Danmark og Tyskland. Nødja tøyer avsettingen mestjer at verskatlanden i Sanka ved Trimon Aron, tøy opprunnelige var atlanden at leta skulde opp for bilferslo i 2020. Hetta var brøtt i januar og i år, ta det litt på fra at oppladingen var utsett til 2031. Det er jo nekvar imenske avbjøvinger som er årsøkjen til sannsynningene, sier Mikkel Hemmingsen, forskjøri i Sundobelt ved Danmark Radio. Vi tar du ikke, da vi begynner i 2015, finner tyske løyvene opp av plass. Det har vi så finner nå, men vi måtte i tyske haksarat for å komme her til. Og nekker av treten noen som i løyvene og gjerne, etter vi har gjort litt av røkkermalen som vi tar du, sier forskjøren. Krøvene sier med til Anna at man kan ikke arbeide i tyske farvattene i alt året, og at man kan ikke halte og nekva en geng legger stjåren av treet. Det er ikke bare bilførselen som sanka, det er togførselen og isne. Vi legger alle årsko i å få veiene litt nær, så det kan lettast opp, og vi gjør verskattene anfaldere, kan du si, sier forskjellen ved Danmark Radio. Og vi er verandre i Danmark og Nord-Danmark. Fyra svenske menn måtte komme seg i alvarslige trobolager i natt, ta bat og tørre koppeie og sagt noen for skaken i Danmark. OAP hente omlai tjejfjøringer noen for grenen ved skaken. Mennen er nått å sende ut 2 meter nær kald, arm batteren sak, men tar glemt å oppløse hver av våre stater. Bjergjengar til Lur var sendt ur Aalborg, og bjergjengar batar for Øsne Løyta skriva danska TV2. Ta batren sak for tar 4 ui ein gumma bat. Ein nei sendar ombord gav bjergjengar falkon eina apending hver mennene var stadder, og etter det var løyta ui ein gavan tøyma et næst til å finna mennene, tog det seg å ljøse fra færtelefonen som mennene hadde ombord visar ui gumma baten. Tar våre sere heppner, det var ljøse fra færtelefonen som gjør det, er vi brottelige søvotar, sier Christer Haven, samskiftesmæver til danske vergene og tar siden vid danske TV2. Mennene var flottet til lands om 6 timer i morgen, og angentarra hei finnje nøkken skia. Dagsens lærdommer at du skal minnes til å si hver du er stadder, sier Christer Haven vid TV2. Og en liten tøvnleggestoppe, et anlatt herfra. Tøy forsangeren i tøvnleggebøsten om Dr. Hook, Dennis Locker Carrier, om jeg sier det rett, årsaka, det gjør 46 år gammel. Dennis Locker Carrier hever langre tøy strøst ved en av nøyre sjøk, og i jar tappte han så tøstrøye. Dennis Locker Carrier spalte sammen med Ray Sawyer, som tar jo i 2019. Og til utrat her i Farion, fotbollt, tog i det her var trutjedister ved jo i Marsdaldene ved mannen. Av skala spalte og skala og B6-3-2, og tantisten vann B6-3-2 2-8. Tvor dister er jo i gang nå, at unga sand i Sørvei spela 0-20 Vester og NSOI, og i Holløysen NSOI 8-3-8. Av Svengaskari og Tofton spela B8-3 og KOI, og nå til Holløyger her støvan 8-8. Øyndis reverie i Mosterdalen til kvinnen, og han var spalter at unga sand i Sørvei, ta 0-20 Vester og NSOI hittost, og tantisten vann NSOI 8-0. Og vekkere, låt til frukslåt av landringen, 3-8 meter om sekundet. Hold skutja, etla skutja og akkurat ele. Hittne der var mellom 4 og 20 sti. I natt og 4 personen i morgen, lydde låt estan, men igjen 5 meter om sekundet. Hold skutja, etla skutja og ivre huvud torst. 17 personen i morgen, låt til frukslåt av landringen, 3-8 meter om sekundet. Hallskutja eller skutja og iverhøver torst, men i støv og møvlige mjørstje. Og hittende morgen vil mittelen 6 og 20 sti. Tekniker i dag Leivur Thomsen, og sendisene Gjørt og Sveinur Trendarsson og Sigrid Einarsson som øyne vær i utårstående.
8: Gjærarfyr. Rutt Magnussen, født Djurhus, fyrte grevar ur Vesterkirkene, manadein, klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Rutt kunne lata levihusen og i Nesvik, eina gave, konta og i Føyrabanka. Taida Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen, Klaksvik, fyrir grevar ur Kristianskirkene, torsdegin, 19. mai, klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Taida, kunne leta katolske kirkene, eina peningagave, konta og i Norge, spærgassa. Og kunnkjører, det bare ein kunnkjør, hun fra Sunda kommune. Omkvarvesvikan og Sunda kommune begynner i morgen 18. mai. Skreien for vikene at trutja av sunda.fo, Sunda kommune. Klokkan 8 for Sven Danielsen sender beileis til sendingen Kvöldvakten, og til ta spiller vi tonleik.

0: Svenni Banan.
1: Hjertelig velkommen til kveldvakna til nemlig å ta en undersending her og i kringvarsmålen, eller bare ta en undersending i verhøver, det skulle ikke undre meg. Og hvis du ikke var skatt kveldvakten ja men så, bort under en støy nedlegg kveld. Nei, jeg skal ikke vente, men seriøst, bort under en støy Det en god sending, om vi skal se det på oss over. Det en sending her to hever, faktisk, to hever en styrpinne, to dirigentstotjen, to veler sannsjoner i utvartningen. To fast møveløygene velger sannsjoner i utvartningen, og om du teker møveløygene, det så opp til tøyen, og møveløygen, han kan tekes av 22400, her du kan sende lortere innskjer inn, og det gjør du bare. Helst, jeg skulle ikke æta det, at du som sitter og lortere, jeg har marsten av Sjøtlandese, to først å skrive inn av 22400, øns og øtl henne i lortere. Vi gjør det som vi pleier, Jeg slipper bryr kvalte. The Traps! Disco Inferno! Og så bryr vi til det sjunde kvalte, jeg synes høyt, fjolt og lekkert. Man får hod til at rister i hoften. Det så prøver vi sikkert.

Disco Inferno er første sangen som var spalt i Kvöldvakt Nye Kvöld, og om to årsene ikke hører en sang som tært om av vel, så er det bare skrivet nå 22400. Hei Sven, vi kører hjem at han har en sier av Svenka Skær. Kunne vi høre, da vi hittet oss i Vøtlen. Hølsen, Høyre, Silvan og Jonas. Til for henne sangen. Det er CeeLo Green.

0: Fuel.
1: Ja, Fuel. David Mays.
0: Ja. Hei Sven, en vikeskifte her nekrofobotler river verre og skrånne. Du verre neste vikeskifte. Det sørste av hei som kappinger har noen tatt det kjem til utlenskan fobot. Hva for enskan? Eller ondkjelskan. Du beter verre HMU sommer. Kan du slappe høre? Kjem han som vil ha noen country og bestersang? Ja, kjørs vel! Well.

0: Eller vær kanskje jo vær sin sjank Og vi færre Bort vi til Et nytt lortreinje Om du vil skriva et slutt lortreinje Så det bare færre inn Og telefonen til deg Og færre inn Og her som du pleier sende sms på Og så sende et sms på til 22400 Vi gjennom halsen Etter bare vi strengen Boven Ørtrum om at jeg skal spille noen sang ut her damer. Og det det som hittes ned, Lorsdagen er gjørst. Hei Sven, super sending. Halte du burde spalt også til popkonsjonen MJ, nå atterhøymen hever MJ-feber av Michael-filmen. Halte han og en mamma som får få seg en kaffemån og skrive bachelor I kvart.
1: Gonna make a change for once in my life.

Hei Sven, og nå er det her for jeg vil ha lyst til etter Conan Gray av Royal Arena og i København. Og Jodd, du så spent der at jeg klarer nesten ikke å være til. Gå og spille dem og kan sang tja, Conan Gray, så blir det helt sikkert glede. Hva sa han? Mamma! Hei sangen, The Best.

Kjegren Jamer kom hjem frugjadein etter 4 måneder fering rundt jørena. Kunne de spørre Angels kjær Robbie Williams fyre hånden? Gjørs vel! Håper du har en gav fyr?

God kveld, Sven. Kan jeg slippe å høre noe til på Tja, Johnny. Takk for det. Og jeg vil bare si at jeg vil sannsyn si han ikke under Lloydstein, men kveldvaktene, henne slipper du over vi jo i, Ronny.

Jo, Sven, vi da akkurat vært i Survey og hukt etter NSOI. Nå kjøper vi Drive-In, og så hjem til Ronager. Kan så spille akkurat sunne kveld i mai, tja Danny, mye han vil boie. Bakk, Agnes! Bakk, Agnes!

Og det var Chicago til Michael Jackson, og så det en som ikke har hørt en sang til Bjarke fra Høydalund, og det sommer. Og vi kommer til å skrive her, hei mister, kan du spille sommer til MC Restor som Bjarke fra Høydalund synker. Jeg holder til en av beste sangene som i Høydalund sender ikke. Takk for det, og hei til en Høydalund, fjepper.

Hei Sven, jeg og en vinkone bildur og vil ha fein innsja sandjen chili con carne. Du måtte ha fra lukt kvöld vujere. PS, vi elsker kvöld vakna. Öll bøttene ut badnagernon kom og sikkert og gått ut ur matfabrikkene utan Jón, Ib og Arne tar blivet til chili con carne.

Og en ny utbyggvinn Sugar Sister fikk starv av psykiatrisk utdølt. Da hun fyrir arbeids første dagen, tåsar hun vi ivelaknan. Og hun fyrir vite at en av kyklingen hun gonger og drever en av pappestu etter seg i bandet. Ivelaknan sier så at kyklingen samførder om at det en hundur, og tøy skal ikke gjerast verhor vita. Sjukkerhetssisteren ser så henne kyklingen, og hun røyner fra vinerlig, så hun sier ved kyklingen, «Nu, du har spennende en tur i hunden under kveld.» Kyklingen hykker alvarslig etter henne og sier, «Nei, jeg tror en pappa ikke vi bandt jo i, men ikke sitter vi i velaknaen til han helt er en hunter.» «I'm going slightly mad», tja Queen.

Øysene kjeikmoen Silas Egeberg vil, ja. What? Øysene kjeikmoen Silas Egeberg vil høyra en legendariskan tja MJ ABC. Shemaun! Shemaun!

Hei Sven, jeg søsterbarnet til Maud, og jeg vil ikke timebound sangen drømme mitt om dagen, og en særlig god biltur. Det er at hette unge Perry har snakket oppbakning fra vindfølse og familien.

Bare skløkker dere. Jo, fra hvor jeg vil løse en stund til en som hever yngst. Den legendariske sangen til Jackson 5, som jeg ikke vil finne på nå. Ja, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer, kjemmer,

Trøn som skriver Hei, jeg vil sende en sang til mammene som kommer ut til jeg vet at hun lurer Kanskje at du kan spille Black Velvet Hølsen og et annet som kommer ut

0: Gjester og Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som e-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjun. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnta limer i Open Doors Danmark og i Førjun.
1: Open Doors en fellesskap som tjener hemsens forfylt og kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjun i Danmark. Det er vi kanna, hvordan støvene er rundt om i Høymenån.